0: Ah, from you so much. Tom, ang daro niya important sa frame.
1: मेरो माया त्यति पनि कमजोर छैन बुझिस झगडा कुन रिलेसनशिपमा हुँदैन यार